mende klando vo, un gande a kono wado da yi, di de do nou komboto diwa we sen, un gande a kono wado da yi,

Jesu yin ko me mi o de te. O de lo manano te do fi. Si gba de a je huwe Ara na jre. Na do khode. Di de mi na teme to fi do. De a je huwe Ana yi. Nwe ji mi duwa nndo to ekbe le. Yewe hula dokpo bado awe togo. So mambo azan zivlu ton lo. Azan bik basu do. Gbele ton po do. Kwe do le ton po lo. De a de do nou konto deme. Ji hwe yewe na vo. Nou le ekpo jirado. To wale ekpo ji. To gbezan to me. To devizan to me. A wale ekpo ji to azan to me. Bon, nou de pepe, de azia lò tu e de ji, popo le po, yena ton tado dagbe to jesu yin kome. Ma kwa lò tu e to aga. Tintan, ye ko mo yi, ndo yena mò nou de idin. Awe to, de a goje hwe, Ana duwe hiya, ana le ta mekmon deji, ana wanu kmon dalye ton. Ama son ane le nou do de anon le nou ho ho da iba. Ana le nou de gbeto de. Gbeto de ko moyi, hu honon do goto. Do gbezen tome do okluno, son okluno de. Ana duwe hiya. Atonto. Ana dike ni wazon. Ana yin gbeto a zon wato me jigba. Tintan, nwe amoyi, nwe yekpa yego. To, o gbezan huywe no che men. Bo, ene lo, ndwe gana gbezan tuwe men. Nide gbeto le, yeto kunu dedo. Do wenwe na pastor kumui do hode nwe jodo gbezan mi tongo hu glan lo pole lo ndo glan gbezan to eme ye ana jigba to division to eme division me pin plan to eton division ye we hodi do to eton division Yawe ho li la to eton. Mwen dagbe li la to. Mwen dagbe. Si devizon. Devizon yawe ganton. Devizon apostol eton. Ni a yise. Ana mwono mwen na jodo bezan to e goro. Ma kwa lo to eto aga. Oto. Mi dok pena we. Ehe we a zan yo yo. Ehe we, azan de hon lò. Ehe we, azan yon hon kbekba ou lò na gbeto lè do kolo poto jesu yi kome. Ado, metu lè, ye na gbanouton. Ekbe, o metu lè, ye na che, chi che gbanouton de do nou kon. Ekbe, O metu le, ye na che, na do wa, nou a suka nou, ba nou ton da ho ton to jesu yin kome. O ten de kpe kpe men, de ye jiro, ado je he je ten lo men, hu honan de ye jiro, jina do kpo ro kpo ye ton. To, to, Yi eton me o sok ya eton le me. To untuntun eton le me. Nwe meto le jiro. Yi do glan ye to jesu yi kome. Fie ye ko gbagba te da yi. Agbagba de maso na timba. Fie ye ko jayi te da yi. Ye maso to a ina jekbere ba. Fie ye di bu te da yi, boko si so te da yi, ben son ekbe,
o bude si so de maso na ye ton gbere ba na hu lo gbeto de do popo ko ron ron do gbeto de do popo ji ron ron do gbeto to le ji to hu ron lo gbigbo wiwe ton me yi na ye to jesu yin ko me gbeto de do popo yi na ton yi bo na pepo to gbanu ton e ton ton po amana leko do godo amana ton so ahun lo sinu kan amana jai to ahun lo sinu kan de do nu kan bo de na do leko go ana go po to gbanu ton po ana go po to ahun gba po aya je okuluna ton mana du ala te to gbezan to me juya we na ze we do bio ege yi otogbo pe ko susu gege ton me o bu matin ba ndo amato ayi na je gbere ba ana wa nu da ho to gbezan to me amo memo John Wesley mi se dogbon dali eton mi se dogbon deson wa to da ho le dali bo din o jire hi eton die mi na so se nu da ho le dogbon dali to e okuno e hen lo do to gbezan le do popo me mi do pa na we okuno e mi do pa na we to jesu yi ko me mi o de te